I lau pri balli jam bibi bet njave po gran vian bibi bet nalwe A la ve de glaçon bibi bet no bout de calon bibi bet nalwe